i nagli porast temperature i vlažnosti vazduha sa istovremenim padom pritiska, turbo folk nastaje usled naglog porasta tehnologizacije društva uz istovremeni pad morala.